Yritornau bua dhe vena ta i bada o Martin Garrix Cheerin dhe kath repeated Foy në risëm bej Jake Ona kalbej breakfast dhe lume Tok Jamie Taren Wayne Në umu në ara flimki Nuk ola ha dua dhe kënda ara sajra ta Long weekend dhe kolo mela So jam nuk të om da shejta break kultan Pero jenu në ti Dhe vdojn umu në gjuftana bil mot il mot Ma kafe hdejna Unë vdojn në kargawa lissa Beyonce U break my soul Bonjour

A që sono quasi disonesin kuart Olivia Rodrigo, The Cat, Stupid Song, fight në lisën bëjë këtër këmini. Kon e dinit kënë mu kolë fu, dhe u këtë tip të anjës, di për ezebjë të batilo më mesa, që i du mu, e kështë të leti i mërë bati i më bëshë u e qbuk. Je kë u e qbuk, ali që kunem, a ka pëtës me shabri i kolegë në batilo më dashaj të reminder quasi. Unë kun insejt, fu është bëzejtën kënë mu mu. Hello, bërë shuan, li batin në u kolë. Batli ritrat tal WhatsApp tiegħu għandu 475 unread messages. Mamma mamma mia, jiena tipo l-OCD tiegħi nażmu ma tħallinix kieku, so wara ħalli għandok il 475. Jien anke jidħol email ingurt naraħ mill-ewwel għaliex verament dejquni dawk il-notifications. Però hekk hu kelli nsaqsilek għandek xi ħaġa partikolari tibatlu kemm tibatlu iddu ma jwieġ bi hekk dak it-tib xi ġimgħa. Jew għandek xi trik partikolari ta' kif jista' jkun imbagħad li jwieġ bek malajr, forsi hemm xi ħaġa li tgħidlu tgħid hekk ngħidlu hekk ħaj wieġibni żgur. Ibatli naqra WhatsApp 9930897.

Max Florida, One Kiss Sea dhe Cat Wild Ones. E këta këmiri dalu, du më naf që konë që tismajnë, të pero kelli artist, per të kolari hafna, veramento, gjobna me lojë dhe valismajna behem, Mikael Bartolo Kërkop. Keni ata unë e këbësh jilon që ra e single gjithida të jaula hargjet, kemi jilo ha. Por si disa si ati jilon i terarmento me lojë, keni ata unë e këkoll, bësh jati da shejta promotion, ta hawa parte me nek, dak. Mikael Seriku e të mendo kër artistin i serif, ta Lyle of MTV, Minaun uftit tal gjenetore, gjerë jëman t'ishtë dubju, li ju achievement këbira li ju, il fat li sani kun, udim e luv këbar tani, s'mi aftem i bdaj kone që ta të kol. Por e full stif që haja, e qekin

Daniel Farrugia kena të diska. Në vera është ta jisma o ande hafna aktar sub gjermente me në hata kom në hankona të ndo onko. Në fostom në e të halog bira Lilla Clarissa le të shtetës po wahda ta LMFAO o obviamente jena hankona në tja fost wahda me laua të skida kom ande part rock anthem o anka wahda li kena gjoa pa izna u kol a Lyle of MTV lë hatë klipë në Nelly Furtado gjejna.

0: goes. Joel Corey, MNEK, Head and Heart for Bay.
1: The CAS Celebrity with Qatar Air Conditioning Systems.
0: U e ku inti e lumës tesë ande këtë qansë të të rëbah AC shditë fjaman të ispë dhe sa mes me t'juro graci al CAS Qatar Air Conditioning Systems. U e aktar tërë të lumë u vej drive ma Ryan O'Gale u ma sërë kuna dhe nëse ma u lekë muzicist jo muzicist të lësërë të kuna të kanta të qëllër të albej. Sholok ua le ta ta le ma u jo i il persona le të kun e të kanta e mbi qansë të me apël finali u mbatit time sërë kuna t'jazel le gjahat min kome bishir pudan lejsi. Melanarit nejnë, kena lil Hatlip Justin Bieber, Kvita, kena lil Olivia Rodrigo, le kena të kanta, umbat kena lil Shabuzi Lerba, Taylor Swift il Hamis, il Mistoqsija Gvira Iva. Mini, jo minu, il persona, li sërkurla edri kantaw, il lum fi qiller talbej. Importanti, ina atak tartart ma Ryan O'Gale, Bay Drive,

Ki Faithless dhe kaat New Religion fuajt në risëm beja lë gjumor ofsenar në sperin të kelek gjënata I basa e sa u kol Shqipjani I ta ndek alë weekend forse e tuha dhe dhe kënë rezajra këta relax në alë weekend jo në kella forse hata mërë që barbecue dhe darin vërëmet vë gjëbuni do alë farijete të sajf jena hopi mur hafna films për esempio jo në kella ek që barbecue fejnë në lë bahar jo në kella besht kune këta relax u kol për esempio të stëden në shini se dar halë ma të oqtën ala në ti Bishë mërë që më kini, oa gjithë të ati dërtë prepara në rajë, kello e këmë të kopja qikëtë. E sajfe, e këko lokë që bejtë, li të me në rajë barbecue u kolë. Pero inti, sërë të me edhe një weekend, e janë dhe kur zita, batë li WhatsApp 99-0897, unë të kellë mëmin e mek u kolë. Halë në rada që e mi se rekollu li këtar busy weekend, a dhine lë gjëma, li qdejmë në fitës u kolë, dhe u kënë njës të ikunua dhe në gazda unë fër weekend jena.